0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן ה.
2: פיאקי אק דוניה לקר.
3: מוהבת סמט קר.
4: רדיו אמן ה. זינדגי מה.
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।